forever. Amen. Ewurade ene mehwefo. She erihia me. O mameda adidibia a ehongura eye from. Jamiko insu a ehon ejo ho. Odijo mi kra. Odimefa akwantre ne so ni dinti. Sempo minam owusu kabi bonu mu a. Minsuro boni biara. Efise oni mina ewo ho. Bani opumana echichire mi re. Utume puno ewo matamfo nim. Wode enwo efo mitiri mikru ayema buso. Ampara. Ye ni adoye enko ena ibidi mechi. Minkwa nenyina. Na metina

Ukunwaka. Yankupo nipa Moses Suma. Emratie dumie nuno. Na wokosira asasia. Ebodi Yankupo edi ashom bonu. Bible ni say emudu edi atenka boni ne baaye ne mumienu edi enkunim diesem enkranhyensem edi baaye ensem be na ya okagu maso ana ensem be na wo ya okachire wo